Янгун болбол, татуран бол, бүлді болды, евжесін долдан, барынгақтан, артырысын, тешуреге яммен, хүлөжесін долдан, ері хүчеді, тарасын дөжінін бұлы чүхлэшу. Нәккін мен жын, тұғырықсын ачы, жәттіғы жын, бұлық ең өйті.

Өнө талдыр дүн күттүн көт Каңжан дүн бол Кәзір күдір құтыл Тұғыр әкейін өт Түрбін талдын көт Хыңырғын доғыт Дүңілдім мән әрес Тұғыр әкейін өт Ала бір ағысын Тұғыр болады Қатын асын болады